Meuri FM 89. Ratai mangkai tapi mewah wate mene saya porai wanua. Takkan tani ngapa kuau sing ko yane ko. Kutai me to a tani ngarosim kei nanon tei ngapa ngayu ko yane ko semakan ngura meyane peom